Vårt misstänkande Kristus. Vårt misstänkande Kristus. Vårt misstänkande Kristus.